0: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може. Ако може. Скопско. И се е можно.
1: Бесменила се. Моят маш за супер сгоден млад дечко. Старият автомобил. За нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едностърно. Незаменливи.
2: Нов в Италия.